0: just fact it on den nyina
1: na fa be bala wo kon
0: na fa be bala wo kon so sia
1: wo
0: na
1: mo a
0: na bible say so wo na mo a
1: mane nkwaja
0: wo ma me no papa futu nkwaja wo
1: da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na
0: wo
1: nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo se mode
0: mane nya wani gie se wo da so le no ma me no papa futu na de be pie
1: yes
0: enante ene ma me ne papa futu
1: a wo de ye de
0: ka chire na wo